0: Будь в курсі новостей регіону. Попроси включить радіо «Алмазний край» в таксі.
1: Ви слушаєте радіо «Алмазний край».

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А ви знали? Алрос інвестирует в якутські IT-стартапи і цифрові рішення. От моніторинга авіадвигателей до автоматизації процесів горной добычі і медицинских сервісів. З 2023 года об'єм поддержки програм составил 150 млн рублей.
0: А ви знали?